0: Fout Radio. Proud to be Fout.
1: Q Music.
2: Allee, dat is weer Kukkenbak.